0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: du hører Taylor Swift med Opalite på förmiddagen I Radio Bø. Nu är det tid för nyheter hos oss.
1: Ukraina misslyckades I att skjuta ner russiska raketter I natt. Det fastslår Ukrainas luftförsvar. Ryssland sände 115 droner och avfyrte 28 raketter bland annat ballistiska mot Ukraina. Minst 15 människor blev drept I angrepp mot Kiev och områden runt huvudstaden, meddelar NTB. Runt 10 000 elever med dyslexi och andra läsevansker kan igen låna skolelydböcker efter att kunskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Efter planen skulle bara blinda och svaksynte få låna lydböcker från I höst. 14 människor döde då flera lyn slog ned I delstaten Jharkhand I öst I India igår. Dödsfallen sätts I sammanhang med det årliga monsunregnet som har förorsakat flommer och jordskred andra städer I landet. De flesta av de döda var bönder som befann sig ute på jorden, meddelar NTB. Flera tusen inbyggare I Lørenskog rammet av ett datainbrudd efter att kommunen blev utsatt för ett angrepp för sommaren. En genomgång av det stjålna materialet visar läckande samtaler mellan kommunens psykologer och namngivna inbyggare om barns psykiska problem, rus och övergrepp. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte til et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: 10.000 heter låta, og han kaller seg for kaptein, han du fikk her i Radio Bøs formiddagssending, 7,5 minutter over halv ett.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt en konkurranse gående fram til 12:15 i dag. Skal vi se litt nærmere på den. 14 bokstaver. Der var det et hint at har dessverre vært for mange i sommer. Ja, Anders, jeg har nu sett litt inn til deg og du har nu hatt en del å gjøre, det har du fått med meg.
3: Ja, du har det, ja.
0: Ja.
3: Det har vært en par rush. Først når vi la det ut klokka 11, så var det veldig mange som ringte ganske tidlig. Og så blir det jo et litt roligere inntil vi har den på lufta, og da... Då ökar det på igen. Så idag har vi faktiskt fått 40.
0: Ja,
3: 40 riktiga lösningar. Vi har fått lösningar som inte var riktiga också.
0: Och
3: kanske din bästa var där för det stickordet var ju har det varit många av dessvärre i sommar.
0: Har dessvärre varit för många i sommar, ja.
3: Ja. Då fick vi till svar regnfulla dagar.
0: Ja, stemmer det med bokstaven?
3: Det stemmer veldig dårlig med bokstaven, men ellers så stemte det jo med hintet.
0: Men de har jo helt rett i at, ja da, det har vært svært mange, svært, dessverre for mange i sommer, regnfulle dager. Så dere har et poeng der dere så har svaret, ja. Men det var ikke det vi skulle ha i dag. Vi skal straks avsløre løsningsordet. Hvor skal vi igjen i dag?
3: Vi skal forhåpentligvis til Lofoten. Hallo, har vi noen med oss fra Lofoten?
4: Ja da, det har du.
3: Ja, hvem det?
4: Det jo Lille Grete Tennis Johansen fra Leknes.
3: Ja, og du, ja. Du på Leknes nå da?
4: Nei, jeg bor i Ramsvika, det bare en 5 minutter unna.
3: Mm-hmm.
4: Det alltid etter hvor fort du kjører.
3: Akkurat, ja.
4: Ja da.
3: Du, ja, hva du styrer med i dag?
4: Nei, jeg var på sykehus hos mannen min, han har lungbetennelse, han ligger der, og så har jeg vært der en tur, og så nu, og så når jeg kjørte hjem, så, eller jeg har ikke løst rebus nu på flere dager, for det har skjedd så mye, så satt jeg og så det på sykehuset, men så hadde jeg ikke noe å skrive med, så tenkte jeg meg selv, jeg må jo være der, så ringte jeg når jeg var på tur hjem.
3: Ja, det er jo godt gjort å bare ta det sånn uten å skride ned, eller se det framfor seg.
4: Ja da. Nei, så nå har jeg fått på meg shortsen, så nå skal jeg gå ut og kleppe der, ikke robotklepperen klepp.
3: Akkurat, ja. Så det er shortsvær?
4: Ja da. Han 16 grader og sol, og det er kjempetemperatur der, for oss har ikke hatt noe.
3: Nei, det må vi jo si.
4: Og det er jo sol og fint vær, så, og nesten helt klar himmel. Så.
3: Ja, det er jo strålende i forhold til det som har vært.
4: Ja, huff, herlighet, det skal vi ikke snakke om. Nå blir vi bare deprimert.
3: Ja, nei, det gjelder å leve i nuet og ta de...
4: Jo da, man må bare utnytte de dagene man får, så det er ikke noe annet å gjøre.
3: Det er helt klart.
4: Men det har vært en trasig sommer, det har det. Det har vært mer høst.
3: Det kan vi vel være...
4: Jeg hadde sønnen min som bor i Drammen, han var hjemme nå, og de fyrer faktisk i ånden, og de måtte spørre om det var klikket for dem. Ja, de synes det var så kaldt, så dere må bare holde fred, for dere hadde over 20 grader i mai. Ja.
3: Ja, nei, de må ikke komme der.
4: Neida, det er sant, ja.
3: Du, men ellers om sommeren, hva du liker å gjøre om sommeren?
4: Jeg liker å gå i fjellet, så liker jeg å være ute når det er fint vær, og ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Vi hade ju tidigare ett inslag och på som gällt sopp och soppsanking. Det är något som du
4: Nej, det har jag inte prövat på för det är alltså för rädd för att det ska plocka något sig fel.
3: Du är
4: Men jag kunde gärna tänka mig till att lära mig det också gott för det syns det väldigt gott med soppstuing när du har kött och biff och
3: Ja, och då är det ju extra artigt att du har plockat din själv.
4: Ja, nej, jag har en nabo som brukar och plocka sig tur och bara kakka mig på lag med honom.
3: Ja, gör det. Får du ett litet kurs?
4: Ja då.
0: Hör så vi är i samma klubb, lille Greta, när det gäller att vara livrädd och göra fel där.
4: Man vet ju aldrig. Alltså, det är ju greit man har gått, alltså man har blivit upplärt och läst vad du ska plocka hos den här, men nej, det tar jag inte chansen på för jag har fått skicklig upplärning.
0: Nej, men du stolar på naboen?
4: Ja då, hon är väldigt flink och lagar mat och hon lagar väldigt mycket med sopp så där. Hon har säkert fått upplärning en plats hon också. Så det tror jag. Mm. Jag ser det, de har nu inte varit sjuka till det där de har varit spist, så då stolar jag på det.
3: Ja, en ellers när det gäller naturen, bärplocking och sånt.
4: Ja, jag liker att plocka tyttebär.
3: Ja.
4: Ja, det må jag ha. Blåbær, ja. Jeg kan jo plukke, men jeg synes ikke det noe artig å plukke. Blåbær, mener jeg.
3: Ja. Ja, litt tidlig for tyttebær, da.
4: Ja, det tidlig. Mm. Ja, men jeg ser jo, de plukker jo masse molt nå, og folk har jo begynt å plukke blåbær her også. Det i hvert fall i vekka siden, eller kanskje det mer siden de begynte å plukke her.
3: Ja, det tror jeg nok.
4: Ja.
0: Jeg tror det molte til de som vil ha, for å si det sånn.
4: Ja da, det det helt säkert. Jag ser ju de lägger ut på Facebook hela tiden de har varit och det är det ser ut för att det massa är också.
0: Ja, och någon säljer och gör sig goda pengar på det också.
4: Jo, de gör ju det. Ja. Och jag ser ju stadigt vecka att de aventerar både att få köpa både blåbär och molta och för det är ju själva som möjlighet att komma sig ut i fjällen och i marka så
0: Nej, det är sant.
4: Ja då.
0: Ja. Nej, vi har ju ringt där för det att det var
4: Ja, jag måste ju vara sista, men han tog lite fel för det var nummer 41.
3: Ja. Det skulle jag ju säga till dig. Du skönner att ja. det var i förskjutning där. Sån att
4: var det där?
3: Ja, det var någon som ringt in och så vart det skriven upp och så var det inte det de skulle snacka om och därmed så var det stod där en blank och längre upp.
4: Och så måste jag flytta. Ja, men det kan ju göra det samma men det var ju väldigt kosligt att ha ringt.
3: Ja. Nej, så vart alla från cirka 30 flytta upp ett hack så därför var det.
4: Ja. Ja då. Men allikevel så var det ju ett fint tal du fick.
3: Ja då, det var det ju det.
4: Och du ska inte klaga på det, hus på det fint vär så det många ser ute.
3: Mm. Nej då, 40 indränger. Det är bra.
4: Ja då, det är det.
3: Men då är vi kommit kanske så långt att vi ska röp vad som var lösningsordet.
4: Ja, det var trafikolycka.
3: Stämmer det? Här kan vi en fanfare. Ja.
4: Tusen tack.
3: Du, det är ju någon av de som jag snackar med idag som har ringt in och har fortalt att ja, vi har nästan varit involverat. Vi har sett någon skumla situationer och så vidare. Har du varit bort i något som har skrämt dig när det gäller trafiken?
4: Ja. Jag skulle faktiskt köra hem ifrån sjukhuset igår. Nej, inte igår, det var på måndagen. Jag kommer köra och så plötsligt så kände en svart ganska så stor Volvo. Och liksom det var en utländsk, jag tror det måste vara kinesisk. Han har ju inte styrning på bilen och jag såg bara för mig där inferno alltså så kom det att ske.
3: Mm.
4: Men heldigvis så kom det ingen ner ifrån sjukhuset så jag kunde lägga liksom bilen gott ut.
3: Oj, du måste göra det.
4: Jag var livet säker på att han kört i mig. Jag var helt själven.
3: Mm.
4: Ja. Så
3: Man
4: men det är ju mycket olyckor i Lofoten både med både bobilar och helles andra turister för de sätter ju och ser i fjällen och på naturen de följer ju inte med på vägen.
3: Nej, man har ju läst förskälla.
4: Så jag körde kabelvåg igår. Bara med någon och då var det alltså det var helt vanvettigt. Och så kör de ju så lavt eller de kör ju plötsligt så kan de vara bara i 40.
3: Mm.
4: Och du kommer inte förbi de heller för de ligger så långt ut i vägbanan.
3: Nej, och då skapades farliga situationer.
4: Jo, och det är ju det som är när de kör så sakta så när med en gång många ser att det är i sträcka så gasar de ju på Och får du då någon emot dem som har samma fakta så är det ju... Nej.
0: Jag hade ett längdande upplevelse på lördag där jag kört hem från Kvarfjord. Då var det en bil som låg mer på vänster sida än på höger sida. Så det var inte någon fin upplevelse.
4: Nej, det är inte. Och så ser jag, de har ju de där selfie-stängen som så de sätter mobiltelefonen på. Plötsligt när du kommer körande så kommer det i stang ut genom vinduet. Det är ju sånt du skvattar nästan till.
0: Nej. Det är inte bra.
4: Nej, det är inte det.
0: Så... Vi oppfordrer alle sammen til å kjøre forsiktig, hold dere på den siden dere skal være, og det en ting dere skal gjøre når dere sitter bak rattet, det at dere skal bare kjøre bil, dere skal ikke holde på med noen andre ting. Sånn
4: ja,
0: er det
4: men jeg forstår ikke hvorfor de ikke heller kan stoppe og kjøre ut på det, for ja. Det er jo masse utkjørsler, og så stopp og så ta bilder.
0: Du har et poeng der.
4: Ja, men jeg hører jo en som leier ut biler i Svolvær også, altså han sier det jo til de her, liksom, hvordan de skal oppføre seg i trafikken ja. I Norge. Mm. Og særdeles er det i Lofoten, og sikkert i Vesterålen, der veien er smal, og ser bare sånn som vestover til Å, det er jo, du kjører nesten med livet som innsats.
0: Ja, det er bare å oppfordre bare sånn folk om å kjøre forsiktig husk
4: ja,
0: da, på det.
4: Ja, det er ikke noe annet å gjøre.
0: Vi skulle gjerne tatt det på både kinesisk og tysk og flere språk.
4: Men det, ja, det må du ta.
0: Det tør jeg ikke å ta. Ja,
3: vi var litt forberedt.
0: Ja. Lille Grete, vi må videre. Du skal få lov å velge en premie på gavekortet.
4: Ja, da tar jeg bingo-blokk, og den kan du bare sende på mail.
0: Den er god. Det skal vi fikse.
4: Ja. Tusen hjertelig takk for å okay. ha en fin dag videre.
0: Ja, takk for bra. Nå må du ut og klippe plan. Skynd deg.
4: Ja, det skal jeg gjøre. Rett
3: der. Tusen takk. Ha det bra.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: du hörde Taylor Swift med Opalite på förmiddagen i Radio Bø. Nu är det tid för nyheter hos oss.
1: Läraren i Nordre Follo som är siktet för övergrepp mot barn har varit i politiets sökelys för liknande förhåll tidigare, det skriver politiet i en pressemelding. Det är snack om två saker som bägge handlat om upassande kontakt med jenter han hade en professionell relation till. Sakerna endte bägge med att bli henlagt. Israel genomför nya angrepp mot Sør-Libanon. Det upplyser hären efter att ha beordret civila till att flykta från landsbyn Mansour, melder NTB. Bakgrunden ska vara att Hamas har brutit vapenvilen ifølge israelerna. Samtidigt är ifølge FN över 800 000 internt fördrivna i färd med vende hem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vill reducera produktionen med 20% på grund av lav vannstand och höga temperaturer i elven Sava. Det är det sista av flera land som har gjort liknande grepp mitt i den europeiska hetebølgen, melder NTB. Ytterligare reduktion vill bli gjort om nödvändigt ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetschef Volker Türk säger att han är bekymret över ökningen i bruken av dödsstraff i Iran sedan mars. Minst 56 personer har henrettet i denna perioden. Türk säger dödsstraff fortsatt brukas för att skapa frykt i befolkningen och undertrycka kritiska röster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Formiddagssendingen sponses av Hagland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick din stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var helt, jag vet inte det. Jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal. Då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bäst att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.